追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない。あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが、あなたが息していることが、地球を動かして、世界を回して、私を生かしているんだから、忘れないで、ここにいて、ここにいて、ここにいて。

ビヨレシでなく、ソロヨングルで見れるすごいね。ハントクールがちいちなバポバで、ソロルーポジモテンダンのごびそく。